Atunga su ya nawan, dahulu tu nuna kelly naran. Salut taksa tena le fas maaf bi, omoli belan metra gimsa. Azafa diom sotra bete kat e bahun yukan jab. Aha, maaf bi.